Vojna pregled pisanja oslobođenja, zemljotres pogodio Bosnu i Hercegovinu, osjetio se u više mjesta, epicentar je bio oko Banja Luke, odnosno 27 km od Mrkonjićeg grada, o tome ćemo nešto opširnije malo kasnije. Ruske balističke rakete zasule Kijeva, tokom noći eksplozije odjeknule

0: Donosi i bogat sportski prilog. Švicarska nakon penal drame eliminisala Kolumbiju i izborila duel sa Argentinom. Čitajte opširnije u današnjem oslobođenju. Ostanite i dalje uz jutarnji program.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

0: smiješi se, jutro je na 88,2 MHz.
1: Zemljotres jačine 3,4 stepena po Richteru, registrovani jutros u 5 sati 57 minuta, a prema prvim informacijama nema prijavljene štete niti povrijeđenih. Zemljotres jačine 3,4 stepena po Richterovoj skali pogodio je Bosnu i Hercegovinu. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, epicentar potresa zabilježen je na području sa geografskim koordinatama 44.307 sjeverne geografske širine i istočne geografske dužine. Zemljotres je zabilježen 64 km južno-jugo-jugozapadno od Banja Luke te 27 km metara jugozapadno od Mrkonjić grada. Hipocentar zemljotresa nalazio se na dubini od oko 10 km, što znači da se podrhtavanje tla moglo osjetiti i u mjestima udaljenijim od epicentra. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti niti o eventualno povrijeđenim osobama. Nadležne službe prate situaciju, a ukoliko bude novih saznanja, javnost će biti blagovremeno obaviještena. Dakle, evo još jednom ćemo ponoviti, u 5 sati 57 minuta zabilježen je zemljotres u Bosni i Hercegovini jačine 3,4 stepena po Richteru, a zabilježen je 64 km od Banja Luke, odnosno 27 km jugozapadno od Mrkonjića.

0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Na današnji dan rođen je Mehmed Alagić, general Armije Republike Bosne i Hercegovine. Mehmed Alagić je rođen u selu Fajtovići, opština Sanski most, 8. jula 1947. godine od majke Fermane Cerić i oca Ređe. Po izbijanju agresije na Bosnu i Hercegovinu bio je u sastavu 17. krajiške brigade kada ustrojava vojsku i postaje komandant operativne grupe Bosanska krajina. Nakon kratkog vremena postaje komandant 3. korpusa Armije Republike BiH. Na toj dužnosti ostaje kratko jer na njegovu inicijativu dolazi do formiranja 7. korpusa Armije Republike BiH. Postaje komandant 7. korpusa gdje biva unapređen u čin generala Armije Republike Bosne i Hercegovine. Mehmed Alagić je uz generala Dudakovića prvi koji je od jednog korpusa napravio zaokruženu cjelinu. 7. korpus, sada se to može reći, napravljen je od nade. Skupa sa nekoliko krajiških komandanata, Alagić je pozajmio nekoliko brigada iz već postojećih korpusa i uz jezgro 17. krajišku oformio nekoliko novih. Korpus je ubrzo dobio naziv krajiški, mada u njemu krajišnici po broju nisu dominirali, ali dominirala je ogromna želja Mehmeda Alagića, Ćuskića i svih drugih krajišnika da se krene prema krajini. Sva ta organizacija Vjera u Boga su na kraju pomogle realizaciju jedne od najvažnijih akcija Armije Republike BiH, oslobađanje planine Vlašić. Mehmed Alagić je vodio neprekidno borbe i sa Hrvatskim vijećem odbrane i četnicima i reda uspjeh za uspjehom. Oslobađajući mnoga sela i gradove u Srednjoj Bosni dolazi do Sanskog mosta gdje zajedno 5. i 7. korpus pod zapovjedništvom generala Atifa Dudakovića i Mehmeda Alagića ulaze u Sanski most u noći sa 9. na 10. oktobar 1995. godine. Poslije rata na vlastiti zahtjev biva penzionisan i prihvaća se dužnosti prvog poslijeratnog gradonačelnika općine Sanski most. Sanski most postaje utočište za sve prognane Bošnjake iz 51. opštine u Bosni i Hercegovini. Generalovo srce prestaje da kuca u večernjim satima 7. marta 2003. godine u Sanskom mostu. Dženaza mu je klanjana u rodnim Fajtovcima pred oko 20.000 ljudi koji su došli iz cijele Bosne i Hercegovine. Ukopan je u mezaru Fajtovičke džamije. Biće upamćen kao ratnik i prvi poslijeratni gradonačelnik Sanskog mosta.

Pola kao najveća organizovana grupa učesnika ovogodišnjeg Marša mira od 8. do 10. jula koračaće putem sjećanja, odajući počast žrtvama genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija u Srebrenici. Već treću godinu zaredom učenici i učenice iz kantona Sarajevo organizovano učestvuju u Maršu mira. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo i Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo uz podršku partnera i prijatelja kroz ovu aktivnost učenicima i učenicama pružaju priliku da učenje iz učionice povežu sa mjestima koja trajno svjedoče o jednom od najtežih poglavlja historije Bosne i Hercegovine. Nakon okupljanja u Nezoku učenici će se pridružiti hiljadama učesnika Marša mira iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Zajedno će krenuti na trodnevni pohod dug više od 100 km trasom kojom su se jula 1995. godine hiljade Bošnjaka pokušavale probiti do slobodne teritorije. Pored samog pohoda, srednjoškolci iz kantona Sarajevo učestvovat će u historijskim časovima, edukativnim sadržajima i razgovorima kojim pomažu da bolje razumiju historijske činjenice, razviju historijsku svijest i njeguju kulturu sjećanja kao jednu od temeljnih vrijednosti odgoja i obrazovanja. Resorna ministrica Neida Hota-Muminović prisustvovat će komemorativnom predprogramu u Nezoku, te će ispratiti učenike i učenice, njihove profesore na ovogodišnji Marš mira. Mi smo ovoga jutra trebali imati uključenje učesnika iz Vogošće, učenika srednjoškolskog centra Vogošća. Evo kako sam dobio informaciju, o tome ćemo opširnije govoriti u sutrašnjem jutarnjem programu kada očekujemo i uključenje direktora srednjoškolskog centra Vogošća Elvira Sućeske, koji će i ove godine biti sa učesnicima Marša mira. O tome ćemo svakako opširnije sutra, a u nastavku ćemo, evo, uz dobru muziku naravno govoriti o drugim aktualnim temama ove srijede 8. jula.

skupa Marš mira 2026, kao i komemorativnog skupa Srebrenica 2026. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je pravilnik o zabrani transporta eksplozivnih materija i oružja i vojne opreme u drumskom saobraćaju, osim za transport protivgradnih raketa za potrebe preduzeća protivgradska prevencija iz Gradiške. A evo koje su to, dakle, dionice, dakle, danas 8. jula od 9 do 15 sati na magistralnom putu M4 Cepade Karakaj, zatim sutra 9. jula u vremenu 12 do 20 sati na dionici magistralnog puta M19 na relaciji Konjević polje Milići, kao i u danima 10. i 11. jula, i to od ponoći do 24 sata na sljedećim linijama: Konjević polje Milići Vlasenica, zatim Konjević polje Bratunac regionalni put, kao i Bratunac Srebrenica, odnosno Srebrenica Zeleni Jadar. U tom terminu, dakle, zabranjen je prevoz ekskluzivnih materija, a sve povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

I to džingl za emisiju Pisma iz komšiluka. Dobar dan i dobrodošli još jedno izdanje iste emisije. 15 sati 29 minuta i vrijeme za dobru muziku, za vaše pozive, vaše viber poruke koje možete od ovog momenta i mogu ste prije da pišete na 062-045-118. A za sami početak idemo da poslušamo pozdravnu muzičku numeru. To je danas Halid Bešlić, stara pjesma, ali dobra, Robinja.

Bio je to Rade Lačković i pjesma Rekli su mi da si plakala u nastavku. Program slušamo Sek Aleksić u Brodolom, Semri Cjerić Koke, Svi su me izdali, Semir Jahić, Klubovi i kafane. 44888 za vaše pozive i 06-2045-118. Uživajte uz dobru muziku, Sek Aleksić i Brodolom.